Jedan novo pozdrav i za Kalonov i njegovata kompanija, pozdrav i za Danin Sofjanica, vesel i štura večer i na zdrave. Pozdrav i za dobri štata Ljulin, vesela večer, ajde dobri. Pozdrav i za ženi i kompanijata v Лондон, време да чуеме Деси Слава и ето това.